0: Vâng, xin mời lại chiều nó vậy.
1: Ephraim, go ahead.
0: Royal 6029562.
1: First standby.